0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E toi whaafele I atu le malo Samoa lo whaafong mai nei tu la tano whalama. Ma lori soi fua ma lange ma. Usi mai lori whaafonga I telefonio le astofi. Sfulitasi e yoni ilu afele sfulono ale lima tolitasi pia I PMN I Aotearoa. Sao non ministro ma I fafo le fionga va vas mana yo Winston Peters le tau o tele o malo si o maftanga tunu o pasifika a fionga yele tu langi malu I tau o tuma o ainga suing o le tau mal sao ngale mu am tanga le vai sunei na tali malo le fionga va vas mana ya le asi singa le pale mio le solomona susunga Matthew Whale ma ye fa ma mafai le tau o fono fa sanga I fa pe I tunu o pasifika Sao no mo le manino le fionga va va semana I le name ta upo fa pea o le fa mua mua ni usila e tau la itonu le I fa inga pa anga e nga lulue ma ma waini manuia mo nu o mafio anga le Pasifika. Ua fa amtu inatu le malo le salau miliona ta la mo o nanga tau le soifo malo loina ni usila e te tongi etu ngatu fa inga alwe ngalango lango po support workers o a onga training ma fa alavai mo e ngai fale mai. Fa alien ministro nga se gasio ma fo fo ya met tu si o le nei vai nga tu po le vai no ma wife so swani fa to tele ina tanga fa nga le nga pito ilu ma po frontline workers ma fa ale le yele tali atu I tai mo fa le vai fa fo sei na ye ta wo fo I o le tala le tu po le lua fe luis fulono o le ama wife so swani mo tina fa I lele o lo a fio na to ma fo fo fa o popum fo mai fa abdo le mai fo fa ma te tala nisi moenga fa o popo I fa le mai o se tupe fa alu le mo le fa ta usanga na to e se mai le tasi te si ma le tolu fitu piliona ta la sa fa tu langa le tala le tupe mo o nanga la utele a le Health New Zealand sa fa ye feu tu na inga le loto asu yo le fono au kilani po le Auckland Council no fa nga tonu te tau un fa usi ai fa le mau tutongi ma walulunga po high rise housing e tasi ma le afa miliona o nisi fa le fau il sifuru te usanga o iluma na solo muli il malo le tanu sanga mo mo le fono mo le fa usi o le lua miliona o fa le fau a e na fa ITT e le tasi tesi ma le fa miliona le amatanga le te usanga neing E lua vaenga o le awhai I eis wha atitau o le fono mua mua o le atoe fo'i. O le toe fo'i o le tele au kilani I sone sa e mua mua a I e wha atele ina fali tutono taulanga ma I alatalata ina fua afi wha apea au wala o pasi. O I e wha I unga la lafo atu I komiti wha alo toe fale musolatu finangano wha alia. Tano sanga fai pulo il fono au kilani il malo na ia avi ese tangata a isi ma mamo ilunga o wala ma ili tu la fono fau po le police move on line police move on loa wa fufuaina to tele su yo le fono manatu e na ili tu li eseo tangata vai vai po o vulnerable ili nei tu la fono a ili ufufuaina ili faafi tauli o le leo ni fale fai mai e o lo tete ili tu la fono o si faasala lea mole au matitiva Ai fai mai la tō lo langa la vaina o le fofo leo a mionga le tau pulea. O tā pena nei tangatu fai ngā ruenga o le council e tu ina atu salatu tāru sanga tu sia po le formal submission I le pāle mene au le ioo I le masino I ulai e faa ngata aing. O faa maunia le suita e te o le labor I a Kamel Sepuloni le la fonga tupe maua mai a seta po le capital gains tax. Paulia le fuafuanga tau la fonga la lato fina wina le palota o lo loma nei. Mo fuafuanga le labor mo se faa mama avenga le taunga taru so I fuanga. Le faa alia Sepuloni ilunga le polkalama le Pacific Mornings o tupe maua mali nei la fonga o le a ave sao le so I fuma loloina I polkalama no nonga tupe fo mai po doctor's loan schemes le aise tutongi va aie fo mai TPs ma su usu enga le kanesa. Na ia ta uai o la tu ngā lurue malo si faa mautino le tau o la tu fufuanga uma ia mauai le faa tuituanga o tangata palota male la utele. Ma le tala faa iu O fa alia se tasi fie fie mi ta abu fa abu fai po le political commentator le ta wa tele o fa sa launga le Pasifika I New Zealand o no o lo sa uno sao I tangata o lo o latu tau tuaina. Fa I mai Richard Palmer to town o fiso o ta inga I pe o le Pacific Media Network o lo o fo inatu ngangana fa apitoa maa nganuu e le mafai e isi fa sa launga lau tele o na suia. Na la ngā nei manatu ina wafa alia I sele ipoti talwai nei, le tolu sifu luono paseni alfa atu tuango tanga te Pasifika I telefon, le esi le atu ona maua lunga atu ilo isi atunu. ta ue pama te tau, e te tau nei e Paul Kalame, ona whaateleina ana tala fau wha upufai, na ia mautinoa le sila fielelei e tangata mātutua le Pasifika, ia suinga i lunga o upenga te whaelangi. Samo tala fau na ole nei yaso manu teleina na utapua inga, I inga pulai Maria Makele te tuu, soifua.
0: Pacific people together.

0: Le se tasi fo iu alo sa le atoa na tui pui pui ma a fia ilu na soifua a le lava ia tui pui pui po o le o fai o ma tui pui pui alo whanau e ono vai vai ia mai mai ia voi lele na iu tatu whanau a vatua voi lele le uas ka mai mai a verfan mai le uas ka mai mai a verfan mai ai ono vai hanga neo tui pui pui e ta waila no vava ai le ata na le po le tatu watana ilu ngol tatu penga na le o le info.health dot nz forward slash kama ureo fa alawa ilu ma ha pasasa ilu ma o le dot o le forward slash le mea ia e siaki atu e le tatu watana na o tane le ino o le kamanoa ia maluna ainga fa amatala inai le ta ua tele so so ane te ati oi tauna ame fana wa ia fai umala to tu pui pui pe afa pe ona e le ia to tu pui pui alu fana wol tan to tu a so fa mole mole so mata to ai nga fa mole mole anga le yane so so an yane yo e ta u a va nga na mole si le fia le tan to tu e wa le anga le mama i mai alu fana ia ai le fa ti no ina la to tu pui pui tan to nga isa tan to fa sa long business mun mulin nei on a tato tala me fatso lola ia tato tala fo to pena maile fionga ia Inga Maria Markelitz tu ili nei fo iwa ia fia fi lu minuta tali tu lai fa
1: o se pulenga e mau ianga i fanua tau Pasifika e ngā lulu e ai mau tangata e peo oi e fiso soani ia tu motu al Pasifika a wāse lumana i manuia le stala mo se avanoa mānaia e mau avanoa whainga luenga i le Navy, Army, po le Air Force Careers.
2: Ua whaafaingo fie nei le Auckland Transport fe malanga inga i aukilani saute i le whaupo boina o au au nanga matamilu sanga o basi mai le fitu le tai ao se o le afo le sultasi le po yaso o mlewa yaso o le ata isfulu lima minute ma alu le tamilu sanga o le route tolu iwa e fiso ta ia i manurewa i Otara ma le MIT mo nisi whamatalanga sa iliane le upenga ta whailangi beta South Auckland Buses.
3: E eisa isi o le tau ainga e wha persona leo pe wha perfoi wha mata e avea le tale ii ma le tane maasani e tau fia i latou ma le fai o latou mea maasani ai e ta tau ona latou o e fai suenga o le tale a nga i le cofftest.co.nz pai le suenga o le tale ma wha iloa i le fua mai cofftest.co.nz e le aise tutongi Fuala au talabai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le leo fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: O le sini o mo o moonga o a inga Samoa i New Zealand nei. O le whaatawina lea o se maota, po o se fale e pūlea e ila tō lava. O se mita mitanga lea Samoa i miti iai a inga o le tātou atunu. A fai e te fia saaili le nei avanoa. Fesota i mai loa le Central Pacific Collective i le numera o vanu selau, lua lua, ono ono, ono ono. I le numera o vanu selau, lua lua, ono ono, ono ono. Aua e te toi whaatali, wha fesota i loa i le cpc-homes.org.nz.
5: Toi whaafele i atu le malo sa molo whaafong mai nei tu la tano falama, ma lori sa i fua ma lange maa. Usi mai lori whaafonga i telefonio le astofi, sfulutasi e yuni i luafele sfulono, ale lima tolutasi PIPM ni Aotearoa. Sao nol minisalu wa ifafo le fionga wa wasamana yo Winston Peters ile tango tele ol malosi o maftanga tunu ol Pasifika au fianga yele itu langi malu itau ol tumau ainga suing ol tau mal sao ngale mu. Am tangal wa yesu neina tali malo ele fionga wa wasamana ya le asie singa al palemio le Solomona susunga Matthew Whale ma ye fa ma mafaili tau o fono fa sanga ifa apea ititono ol Pasifika. Sao nua mole manino le fionga vavosa manai ya ne mta upo fa pea o le faa mua mua ni usila e taula itonu le ifa inga pa anga e nga lulue mama waini manuia monu o mafio anga le Pasifika. Ua faa mtu enatu le malolo salau miliona tala mo o unanga taulu soifu malolo ina ni usila e tutongi etu ngatu fa inga alwe nga lango lango po support workers wa o onga training ma faa lavai moenga ifale mai. Fa alien minisao nga se gasol ma fo fo ya met tu si o le nei vai nga tu po la vave ona ma wife so swani fa to tele ina tanga fa nga lue nga pito ilu ma po frontline workers pa fa ale le yele tali atu i taimi fa le vave fa fo sei na ye ta wo fo i o le tala le tu po le lua fe luis fulono o le ama wife so swani mo tina fa ilele o lo afio na to ma fo fo fa o popo mfo mai fa abtua le maa fau fau, ma tatala nisi moenga fa o popo I fale mai, o se tupe fa alu le mo le fanta

ia va amra na utal sap a le ufa afera uri me ia upuri ia ala e fatangare i roira uri ia le ia le afifi le a a la ura i roi leia ia malama e tae au la usa uri va vea ora asa uri to e fa au uri fa inga malanga ia ai mora ui walanga tangata le afifi ure ai umana le ai umtulou la fa faongale ia ta ur manga mua nono vinga ole shiva eng ole ole at ia to ia fifi le rana ta ui lole no to una masoi le o ole ora ui ia ai ave loe a ave i shava i ia fa mai lola i o ata ia to ia sa ui na no fo tuta a inga o lava au te adui a fai masalat ia fi na fu to ye le no fo ata ya lu ye le lo la poi ga lu le sta la le te fa to yo to ona pa no lo le to sa va fa ta li me le ma ta nga sa u mo le au ta ri sa u ya va ma a ma ta ma ta i ta ma ile ia ai ai la to fi no o ta ma o ri va e ngo ya ta te nga ali a ta te nga ali o le whanaua wa wha ima o muri le whetai o muri le whetai o tēn saro whata o fusi fo ipo i sanles uzo rikin sanles i le o muri le whetai o rongo tua ngane la alta katare o to ia le hana o baila uri ia sengi mai lona o nate o le tusa rafa mai eno nufo wa wha ima o muri le whetai ai a o te biu fa na o mo ista ma cha ya a fa ile a so lon tuanga ne le a le ala e watu lon tuanga ne le sia so ile na le panga ya o fa ile le panga o la o ta ula le va a e maroro a pe o fa ile na li a fu ile pe o fa isa na fa li a na mo miti ya a le o le li a na fa mo sa ia ia e itu fa inga pia sa la fa a ia ona sagu ile i uta ua fefe a peu o li'a ua o fefe saulo le fesili i lona tofine po ai le posefea lanu'u o lona toalua a mai ia i le taine o muli le fetai o le savai manatua la tali le aletaine o le savai usaile ita'ua mai lanu ae ta'u mai motu atoa a ia ona fefe ia e ona popole i loa le ua ia failoa lai ona toe ina i si ona tofine ia sauni ina ogo ma siou toalua e e asi lona aiga i sa la fai ia lea la na oi loa le o va'afa'i ma muli le fetai sava ia ma lala fanau lea lena fanau ai o lia va'a ma le taine o tautega'alia lea la ua o atu le au faigapia ia ua lē atoa le ua lē atoa le gapia le o atu ma latou lega le usa o ai e lauli'i o to'o mat ma vatu ai la ma le tama le o ata o io to'o a ia lau o si o mai lima lai fa'atali mai taimi e taunu'u atu ai le gapia se'i tali le sau ae failola'i ole mavaega to'o a ia manaia foi o uponei mavaega pea ae malia foi lau pesa'ogei'u a kako alu sese ai kako alu sese ai pei fai mai to ia o lo'u tino lenei e fa'asoa mo outou ae pau lava la'u talosaga ia ave lo'u ulu e fai mai nati o tautega'alia a ia pei la o le upu aga le mavaega na tama o to'o ga ola ai a u fa'alogo mai tini sole o le vakulegologa i gaki o le ulu foi ia le'i maga'o la i tautega'alia i le ulu gamaga'o le kigo akoao ia lea la uo lē oti ai loa la ia to'o lagale ua vala'au mai loa ia tautega'alia leai la aumai lo'u to'alua a o lo'u tane lana lea ua ola ai loa le o to'o a ia ua aoata fo'i lesi isi tatonuga a ia po ia ora ua ole auso a fanga uru lai maru lango mal kam mo si ko ror basa ma ku pa isa fe e po ia le lo po ia ko kam mau kam ki ia ngala a tu sala ole winga la na le mai le upule sa no le bana ia lo fam

Ole upule o tsena tutato mana tuna tshe foi nei tayaul o ya to to minute on tale o swu o tato o ya foi la sfreli ya ole upule o le filemu o le shalom a ole upu mai le upu le ni o le e peru o le shalom a ya le fa ingrisi o le shalom ya ole filemu o le peace, absence of conflict. Ole ai oni fitena inga. Ole fearfani ya ofia ilo pulo fearfani maleso lo malele yume uma. E pole ato to. Pe na winga uma na im feun so ta ilo pulo ole ole file mo. Ole upufo I mahasani ona faonga e au e peru e faafeiloa I ai iso se tangata po so se ainga le ngata e fata alofa I ai e ofo alofa atifu I le upulea o le filemu I ai ai le filemu I a fi filemu I a manuia o le faasamoa le faasamoa I to inal faaliu inal tato utuspa ia o le manuia e le ngata o le manuia I a la fu I mani upu filemu eu pou dai dole fa aliu ile ele o pou le il tatou tous pa ia sa moa ia ole etele ia tousi ma fa mo mo ngamba ile fio ngale tuo lo fa nga ile o pou le o file bu a le sala a ole o tim na tuta tuta mata no tatou le ina o tso I fo mon malo ma yesu ke bi so mai tu ma mo le o Una lurole e fa feilo e una uso ola sa no fu no fu le fa fa pito lunga male mauton ona le wa wata wa tu to so I fu yesu I ala la vai I le mauton una mal fa lo fisi e au te te yo le tala no ai ai fi wa tu le di faul mo la e loka I fa to or ol fa le ai fi wa tu yesu ye fa fi lo ye tu la tu ro pro le sa fa nga yesu a ole shalom a filem il est aimé la ile ma autonome ma fa fa o lo ye ile fa lo fa sa si ma le a ma sa lo sa lo il o a to to fu il ta to a me o yesu o to so I fo ma ya o te ila va fa fi lo ye tu yesu a e pe yo le ole fa upunga la na le ina ia bulbuli ane na fu sa to fa manu ia is ba e bu ia ia te utul manu ia to mawore tari ia ngang pa ia ia to mawore ngang pa ia o tus tu singa la apostolo paulo te rin fa nga fu ile upule a mo la va te le on tu si ro ia e la va ia upule ole ile mu a ia ile file mu a por manu ia ole fa bunga le la e mo fo pe u le fe so mai fo tu si mo fo le pe u mo fo I tu si ala apostol ia ia ile file ole ole fa bunga le fa nga mai li tu si ole file mo por manuia e si li si li me u mai mana tu ile tamat a the peace that surpasses all understanding ole file mo e si li si li ilo me u mai mana tu tamat ono winga e po le ale manu anu a o le soifuanga o tangata, po o le mautonu, po o afianga ona o me tutupu le oranga, e mai se foi o le whaleanga ina ona o le angasala. E pei o le upu le a lea e ufu